0: ka hloho ra ke a pele jwale re ntse re letile thojane thojane nna ntse re letile ka lerato ena le ka makgethe re ntse re letile he ha re le mona he mo re leng hona teng a ke nako yana gore re ka leta thojane le bona bo e bang he ba e bang ga ba gopotse mona gore re ka leta thojane le bona re ka etsa jwalo. Nako ena jwale ya re dumelela ena gore re ka tla ra e leta le bona mona. Ha ke bone ka jwale gore santsantsane go na le bothata ba gore re ka e leta le bona kore fela re boneng he gore re a e leta thojane ena mona. Re etse bonnete ba gore re a e leta mona mme se ntse ke lebeletse fela ya tlhaga mona. Hi Lete.
1: Dalga, dalga makhate.
0: Ka o fela.
1: A ja bana sa go. Da ke tla ba ke ma nna a fili mola da.
0: Nda di.
1: Ke tla tla di ga ke ke sa mo se ke tsa papa di ma so bola. Di papa tala